0: ганц төрхийг гэрчин зааж өгөн ганцэр бүслөөрэй чам гаж яваарай.
1: Насийча утаан жарансан өнгийн аав нь ингэд ихтэй. Ахнара, өнгөрийн астр бүслөөрэн содорсон сүх байна. А, тэмүүн нөөн гараа чангаж үжүү таасын байна. Марасас нөөн чангаж үжөөрэй.
2: Ja, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm